0: Mademoiselle.
1: Brigitte, c'est moi. Živím za tebe.
0: Ček, stane. To, čekaj, vrni malo.
2: 97.9.
0: To,